0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu za društvo u Klagenfurtu, za sve Betovce i za tebe, Eman. Veliki pozdrav idu naravno i za vas. Kuki ide.